Adehyeman muntie mie na han kese bia pie wo kwada so ezi hospital na chiri wa Joy Chapra wo di aman a dodo na afra no tamia usofo no ho asem na meken wo di aman mi huru wo mu dwumadie bia wontimi emwa wo agye se wa nko ho wo yare wo dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka nansa ne agye wa hunu wo ba wo ho afɛ nanso nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wo hu mu akwankyere na wo nyame nam wo di aman tamia usofo so ebema na si wiye enu titia heye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsi akopa nwumre no nsi efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe Joy Chapra wo di aman tamia usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyere wo tamia usofo no fre no 0244 734935 wo di aman se wo po bisa ye a wo

0: Mumu kano enam high school junction. Eti ama ure fi. Udu high school junction yesi. Usi ya bisazan bacho. Mwenchina me kaa ya kwa ebu ya kwa na mi ufrubi. Froka nibi. Ufrubi ya kache driver. Se driver. Enfemi mkwemu mkwe ebu ya kwa. Enfemi nuru su ya buwa kura. Enfemi nuru tano su. Mimpese me duru sa kwa yene su. Sibi kwa da su SD hospital junction. Mebi ya traffic light. Oo miye kaa nibi siu. Na kaa minya be siu kwa da su SD junction. Mebi ya traffic light ni wano. Usi free kaa musi ya pe. Shia wunse nifan. Ube unu se kota kwa yene. Sane ba fomu. Bajo sani kota kwa yeno. Emi sawo biya, udi ye sani kota kwa yene bra fomu. Sani yame druba biya kota na pemu. Se unye druba biya kota na pemu ni pejina ho. Ujina wa wane yebo dwa mo dwa no. Koni pa bako nche, nebi sani sami sire wo. Unchila mifiye nuwa ya ya sorry. Ewo mono, diya wo SD hospital ye chi yano. Babi ya jia mai owo no chile me. Etu ubi sani pa bako nuwe huwa komye nuho. Ubisa mienu ni yehua kwa miensa. Ubisa miensa ni yehua kwa nani. Enye biyaba kudye. Ubeti wachila osema pano. Ahano uwa. Mihoye fie. Tinefi ya daya wote minke. Suyo toa wiyabo ume. Mabe kumase. Miwaha. Miye chuma. Bra. Uba haba haba tumi. Efrano pano nsia. Na matanasi ya miye chuma. Ya juma mnabu ya nyumire nsia. Nyumire nsia mbopa mebu mketi meseko. Tieniye. Penisi sabi. Mfuona doa suwa wunti minye binyabi. Etienye binyabi. Eti ya nefiyada, ena miwo kumase for asante main. Ya juma fiti ya nopano nsia. Ya juma manabwa nyumire nsia. Nuti na metenasi fiti ya nopano nsia, meswani ya nyumire nsia. Eti wadi ya fawo hao nebra. Why? Fawo hao nefabra. Minka hao nibi, nya hao nibi.
1: Se hao, ubiya wane hao.
0: Adia na edawo suwa wudi tiye miyano peya wo, wanti miyandano. Di entia wanti mana, nobo adia pesa otejia mainka entia. Ou mi, tuwe mikabra na nde, ya unkwa jieda. Wate? Mede mi telephone number ma wo. Number na me mfa ma wo sa frɛ me sɛ difo hyɛ me nkɔm. Ba cho me nya bi, me nya bɔfra. Ma tena sunsun so, emfie ma akoma akoma akoma akoma ako. Ba sɛ aduonu nson. Ana ma tena sɛ ayɛ adwuma. Enti nya frɛ na me ba ba hyɛ nkɔm ansan wo tu America ba. Empanisi agro. Ɛne fɔm. Dia wo hwehwɛ no, anya nkɔm hyɛ na wo pɛ. Dia wo hwehwɛ no, ayɛ ade na ɛha wo no, ano ade. Ana wope nkom hyane de obi atimi ka bi kirew sabe bodanfo okura wonam ne baabi kura timi hia wo hya wo nkom enye no ne hia de hia ye sade da wo so no ebe firi wo so etimpenise empenise atua enye ya se ne kacho empenifu atiemi nim se de gye amaya ka no onim de wo ka me namba na me de ma wo se Se wo sim na wo ba na bia wa yera unhunu kwan e bia wo ye pani bi wo pese me mani bi be hia wo wo pese wo be kwa kwesi obi aso a frɛ enkwa ne baba bi hia wo ana se bia sem bia kyere wo so dindindin wo pese wo ne me di hu nkomo namba no na me di ama wo no ana se bi kura na wo akwantuo mu uni gana ne ne watimi aba e bi kura wo suma wo nipa etu pese wo confirm se eyampa Ji ama e namba no no. Debi ya na radio phone timi kasofo mo namba mo de tu radio ya frɛ ma. Me namba wo frɛ 1000 ebeba 1000.
1: Say eye namba wo use.
0: Eye namba me use.
1: Na achare.
0: Me ya difo asabe me de namba bi ba tu radio so ane ya frɛ namba foforo na me de hye nkom. Me nya sa difo ni bia. Pato tie me. Debi ya me kasase mo de kire wo se me obo ade ye. Ade a wode hye me nsa ye difo de ye. Difo dwuma ahaban ma wode me tena ase. Na enye mi nyini ya nsu na me baba ye mi frimfie ndunso ana me sha ase se me ye adwuma we ana nya nanso na me ye adwuma na wie tie me haye o me ka wasem o enye nda na me baye adwuma na wie entimi betumfu tru ngu wani
1: se me yekoto foforo wonsu
0: sa na tie
1: fidi yesu
0: ma ye adwuma na che
1: enye atronti wud eduga entimi ntra
0: sa na tie
1: but se wud de no kwari transia
0: metia
1: ehwe wo manfo wo na ondi wo how e ba wo na bi paye fundi e Ibi pe yefun ni o.
0: O tena si che o.
1: A wale fubi pe yefun ni e.
0: So fubi di nukure. A wajuma awo ya. O tena si che.
1: Se tiye nume.
0: Na wu niye tu kwa tena. Ewe sa nukure na wu diye dey. O diye ya juma.
1: Na wu suma na
0: di bu. Sabe mi bae fiye hayi. Mi bae fiye hayi. Enfiye bae di usu ni o. Mi di kaba ya kachina mi se. E jira ha winti mi tena hayi ni bu sume.
1: Nansu.
0: Ma tena 17 years meti ya.
1: Nansu.
0: Aso fo wona mbeto wo mo no obie ni ho wa ha ebiem ana me bo wa
1: o wa dey
0: obi o ma mbeto wo mo obie ni ho da so wa ha ba ji ama me da so ye dey
1: ebo
0: ha ti se mita no Ti debia me kasa simo sa jiso ba

0: to sorry.
1: Pay me no ka a brantie bi ya wey this year. Na a drew baby or be ya kwa. Na ne tibia be ye ya. Na oye obia ya kanise oye so nana. In 2 Samuel chapter 9, verse 1 down. And a minimum situation. But we be at Missy Sawa Brabo. Papa bibia betumi asesa wo. Bibia betumi asesa onipa bi anima de chie mu nsɛm. And Samuel wa de chie mu dɔs. And Samuel wa de chie mu dɔs pa sɛ. Ne ya wɔyɛ de chie betumi bɛ ya akoa tiawa. Na ne ɔyɛ akoa nso timi dane bɛ yɛ de chie. Eye ne rade domo no mo akwanya eye hwe yie kwanya ofaso yusu akwanya rade dia ma why eye hwe ne eyusu ni ye bible ma yati asese na david ohine saw awo babia ne efere jonathan na jonathan so be wo babia ne efere mephiboset but a rahu sam ne se enkwanhia ma brantie be ye yarefo now obeye yarefo abra na chese

0: 106.3 FM sune ne yefia da e yeboja ye kasebo is tasty e sanso ye crunchy di shell style bia bia sro ne form enchane enchane ne ne woda wo ho ani ye gina ho se kinkran e sama ye sanso so aya so ne so kroje ne ne so ye sa pakan a ye de nam na ye aya so mawia yi obi dum ye adu ku mi mene
1: obri ye boa Phantom Frem.
0: As well, then I'm the only one who can be in the same brush with Jenny, which now the more mouthful watching the Abbot Trumpet Yasso, and was so soft while upon full frost one merry Mantamu Mantamu and winning Kronkum and Punto so. Nasna Cathedra and Saman, Nano and Rada Wakoka, yeah, and Rawa Kovatin, where you turn, where Remus, it was Amrebium.
1: One more, Mushamu, our Mukrabia, Unku Equodia to Jasa, and Yano Kreda, so one way and Kamadi, and son and be cried, will be back. Na se bia ye ye no adwuma wie ne beyi no a wonma yi
0: ye baba wura Catholic Bishop Conference wo mo akache no mo se Ghana Education Service fo wo mo kwakwate council ekwiase ye yi homa yi pamu nche ne wo ba mamonte abeka so mo tiri ho eno so won sem beba
1: na mo amu mo sode ana mo to nkra doko no mo to banche bodie mo to nuane wo kwa ho ana so so mosquito ko asisi ho no adekota fo se mo anya asasu ni ban no a mo ba hunu mo ate woni mi ade amode man krofo kro yi mu
0: ye be kokofo ru dia kopie mu ho a about why you turn democracy is not for sale. Yababwa ura wa esa sende jumediye kesi ya paa eba kwa suwa hwa yari wansambe bra wwa ese mika wwe mwini abwane bedede nam enewe ya mtien fuku ta imuwa di isi mwa ba mwa di asa usabe tumia kabye esa nse winya bia nuba buwa mwa tumia kasa sang nuwa browse sang nene mevis malaika watimi browse ya wope browse papa watimi browse sang and now kwenye fiyade ise mumu sedi yetie bia me wubenya bi asa nse weja wanya android phone ene isim wake katita tuwane jawari na ope android phone sudi ya baby ya benye bia ya franco trading enterprise wana mobile phone nwa kadi ya printers nwa kadi ya laptops nwa kadi ya conditioners papa pa CCTV camera sanso chene erika hon any TV kwa kusi 100 inches wubenya bi dia free kwa www.francotrading.com stambik bank wasime mkukra men kwa manane anasa oti gana ade ya wope dollar aha baby ya chichiri buwan wani ya sana ni njua gana ha wansa betumi akabdi ya upe bia nkaka sawa kwa fanu wame free China ubetumi akrano wama nao Ghana ye sidi ya timie tu ya ka fahobu wa mwate nafe wa mwanchira wa kwa follow who no root nuwa jume dia wudie bia enko ye enfa mao thank you computer clinic thank you computer clinic wo ena resabia wo kwa ube vien ube chwa mkruse esa so muo mfidie tatare wo muo nrua nuwa nampa tesen krante nufenu eti ya rian babia kubata bia ya bachani ya vya ni ya muo tru ni ya timidi ya keche keo chako tutwist e ya pwasi papapa wenu mbeda o seme bepa isi fitaa mama diya asa anopani ya nyumro ube chucho sene bepa o DBS Kalalin Plus ayen chense pa eno na odi crew dance we so beto we su from ajampa tudu agrada ayere mu nyina da apostle wonye mu da sansa de pa eno odi crew dance nti ema ten years warrant ni bonus ye hwanso se hwi eda form se tim te sa bro no foti so bia o secretary no wo yi atia o mu ne kuta ye mu ema hwe yi obi dum ye adu ku mi mene
1: obri ye boa Phantom Frem
0: ya so mu Facebook o YouTube TikTok, Instagram, X, I trust my leg. Ninyina ye jina mu dindende fwa jwe cheba. Na fe inya da jini yankin kafamwa. Yesha sedia. Ebrasha mi jwenye wujina wadima wama fwa wacham da. Eyo ni mwenyam fwa Alexander. Kwa zi ya kwa nene. Wapanyini neka sayi. Wazi ya enu wangwa pa. Enye wangwa. Ena sofu bika nana aswa rumaji su. Enye wangwa. Wazi. Wazwa fwa ya pwa nesuwa mere mantemu mantemu wame muo. Ena ebiyo suno. Enkronkuma empuntros wa hensam. Eni asomo nsam. Ensema wabaka ya wa appointment committee. Embro ube pie mu enran. Wajuni wangwa ntia senu. Watia siya wanyone huwe sansi. Wapesuwa mankwa ntayira wa abra adia saye. Ene sayi. Embra na indisi ya manyoku mabemu. Adia bakwa. Mapanyinda da wachime pisi. Nanado dan kwa kufu adu adu ne hari. Wadiba ya ene se. Webe si dan kakra ka ten ten gram mugo yi. Nuwa di asha ura didi enu mwenye macha se. Oman fuwabe kwa kwa sum. Library wum. Ene wong kwa ne bacha se. Wapeso hunya mesamu bibia. Kwa ya kwa fwa buo efri Israel nina bae. Acha se buo ni ya so kwa taru huna ubompa ye. Heri baba kanturi ya wenye na tuweta. Nyamibi ti umpaye boni bibia. Afe kwa vya se. Entimia nye mudie e kwa ya aredi abna. Nede na ankwa mko si kwa mwang. Entri afe adi na anwene sisa kawi enu wa muja anho sabre na indisi ya manyuko ni ya bemu na sedi wa musi sopa abayana se abayana buwa mayaneka wopa amina donko donko ane buwa dempa expensive pa eh yes amina no na adine kura ana unhiya ye